0: 我们还军的朋友昔在铭记记住，还希望你能够尽心尽心啊！哦，希望反秋渡边的管理好行动一系机关的机要，能听得懂吗？嗨！哦，
1: 渡辺。
2: はい。
0: ところで渡辺、最近貴様のところで八郎が現れた様子はないか。
2: 太さん、八郎は。
3: 太君、太君放心。自从大日本皇军进行了大规模的扫荡以后，八路是各个闻风丧胆，都跑了。我谅他们，现在街头十个胆子也不敢出来。
0: 貴様の言っている意味は我々は謀反としていていいというのか？
3: 啊，不是，我不是这个意思，不是这个意思。
0: 渡辺。
2: はい。
0: どのような策略があるというのだ。どのように八郎を潰すというのだ。
2: 大佐。八郎非常にずるい。まだ余計さんが得意だろう。さらに現地の商民たちも協力して私が野山部隊と治安団協力軍の敏活策則を心配しています。だから当地の民間いくつ大国に忠誠を尽くすことを募集し、一つ軍事家部隊をなり専門的に八郎の対する遊撃部隊を組み立つ。
3: 渡辺大臣、高見、高見。
0: なかなか道理が通っているようだ。で、誰にこの隊を任せるつもりだ。
3: 太君，您要是相信我牛桂顺的话，就把这个任务交给在下吧。
4: 太子。八路のゲリラ部隊ただ三兵だ。我々の特殊部隊がすでに勝負できるよ。奴ら全滅するの困難だ。私と信長を包括保守する必要はないです。
0: やばるな。貴様ら特殊部隊は帝国の先鋭だ。正面に残り敵を潰せばよい。後ろの八路に無駄な労力は注ぐ必要はない。
2: そうです。駒田隊長、なんか八郎の遊撃隊のため我々特殊隊を無駄に使うのは本当に役不足だ。
5: はい。駒田一人尽前看端详。
6: 刚刚没走是吧？
7: 哎，怎么没走？这明明是你走的。
6: 我们俺没俺走俺没走这
7: 来啊。
6: 哎，不玩了不玩了。哎，
7: 你看你这人。
6: 连长，队长，咱都在这待四五天了，你这人一队二队都已经出发了，咱连任务都没有，就在这养膘啊。队长，
8: 现在没事啊，你帮长生做饭去。
6: 我帮汉山做阿嬷呀，我问俺们你事儿呢。
7: 下棋下棋，
6: 啊，下棋。

0: お若い面はいかがですか。
1: ヤマル、どうも。
2: 用中国的话来说，这叫杂耍。哼，
3: 啊？杂耍？阎文长官啊，你觉着他们功夫不行？阎文长官，要不这样，您给赐教几招？
1: 야마루,

0: 長官、すみません。私たち三島省この人で、ここで商売やれます。ここの商売ができなくて、実家に戻ることです。長官、商売してしまったので、勘弁してくださいよ。
1: だ、なんか、どいもないよ。
0: 長官、長官。長官、
2: 太君、太君。

0: 3時間前、旅客中路镇ホロに電話がかかってきた。八路の所は秋から西町だ。今から東和寿司に行くところだ。その後情報がもらえません。3時間前、今から中路镇ホロに電話しろ。自ら八路の警察官、はっきらかにする。
1: はい。
2: 刘大将が支援しに来ました。
0: 支援？
2: はい。刘大将が八路に歼滅しましたが、中路镇の炮路も攻めたし、今支援を求めてます。
0: 何？八路の炮路に攻めた。八路がどの声？
2: そんなに見えませんでした。大砲も持ってるし、炮路も攻めたし。中には100人ぐらいと思ってます。
0: 八路の兄弟が前から集中に行き上がったか。中路镇あんな大勢の部隊がどこからできたの。
3: 多分近くの八路容疑地帯が臨時に集まってけも我々の方の攻める意味だ。もしこにだだな今はチャンスだ。八路は全部歼滅しだら、これから国が大変だ。
0: よし、これは八路集まるとちょうどは悩んでるか。やつらを自動的やできたな。中島、
1: はい。
0: お前全部でお連れ中路人に支援しろ。刘道士炮楼部隊八路全部歼滅しなさい。
1: はい。

0: ないことだぞ。グラフではっきり見えませんでした。でも中世から判断で人数が少ないと思います。今隊列を発見し攻めてましょうか。
1: ダメ。グルメ流が走る計略、グレフ認識かけてフォルードシーティー島で今をなじじゃれかから、俺は竜のようなバカじゃねえ。やつのは何かが何ぞ。
0: よい、無駄に伝え、俺に次だ、言い訳だ。

0: 僕は今、少佐。あちらは、ずっと遠いところから射撃して、今まで一度も攻撃ことがありません。急ぐで消えが、子供でだ、犬子の犬が、何度言うんぼだ。やつかだも、おにきで黒わしんか。そのでで、でかさら。我々、農村の保護しまちでか。暗くな、なだよ、なつでだ。 あの日、どうしろ、先にバウで。無念だ。先に、恥じろの、どうせ聞くぞ。嫌ばで島だ。俺は、言うのバカじゃねえよ。
1: これから、我々は、どうしますか？
0: 無能より、意表つけや。ここ、言うしよ。三の二度だ。
1: はい！

0: 報告します。八郎は突然に西北の方から猛烈な攻撃が始めて、火力の強さは前より全く違います。敵の収録はやっと浮かび立ちそうです。
1: これは主語の苦の情報上不要しで言るんだ。これの大吉八郎の遊戯地だ作だ。果たして

0: ここ黒に削られた血を悦なから当選徒労無で泳ぎしな空気気を味まだ
1: 中島翔さんすごい八郎はこんな狂気の自殺式の強行して全く殺が失敗して混乱に失って混乱に陥りました。それではこれから
0: 我々はどう応対しますか？この炎は何かだ。我々の役、自分たり出てよぎきでま。まむだな、はじど、はじどき、てでかろうだ。その時、我々次いらっしゃるか。つらりだ。

0: 行きましょう。
1: 行きましょう。
2: 中佐、劉大将全力出したんですけれども、それで、今回の戦争ができなくて、我々はどうしますか。
3: 答えをそれで、中路陣に行ってみよう。
0: はい。

0: 보시오.그렇지와.
1: この頃は何個だ? 我々の約6分たり出て여기来てま可惜了。
2: 果たして大目くどり、ベゼラ拉致を、エツナカラ。どうんす。
3: 俺は中国のこの情報上、不要しで一八郎の、腕の。前より、全く違います。
4: 司令八郎が来ました。

殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して殺して